0: Nomwe chikafu chatoita.
1: Zvinoita kurya nosadza hazviiti ngokunaka.
2: Musikazi kufiritari kana kubika. Uye wabika huwe mbishi mumuto. Izvi zvakasiyana izvi.
0: Onde, uye ndachinja mbatata nemajoka. Zvanaka ne.
2: Izvi zviri kutingana inga zvisikashupi kubika.
1: Uye kuda kuti chikafu ichi chiite zvinodisiswa pazuva ngezuva, ungachiita kuri kusenzesa mazanda kana matimbu ehuku kunza kehoe. Zvinosenza nezvaunonga unazvo.
2: Zvakanaka. Saka chikafu upi chikuru chepamabiko? Chikafu chikuru chezuwa ngezuwa.
0: Onde, ndichachinja zina kuita kaldera dahuru yemazuari yese.
3: Irya bakayau kana kuti hoe, matimbu nomadhubwido ehuku nomazanda, pabilingu rega rega uye rarama nomufaro, kubamba kunaka, bamba kuita ndaramo, norudo rwakawanda.
4: Maisabo, mashiga, itanto mu, mashiga, maisabo, mashiga.

amasoko harikwiringwa ndini Raquel Paulo Jorge muti dziri mutungamiriri wechikwata chakaumbwa kuti chisenzere muprovinsi ino yemanika chiricho Partido Frelimo Pedro Gilichi watenda zvikurisa masimba ari kupetwa ngemutungamiri wenyika ino Daniel Chapo zviri mukati mekurura zvese zvinodikana kuti anhu aonekaona echirarama ngemwazvo makamaka mukunza motokari idzo dzinosenza no gash. Gilichi wabuya kuti zvese izvi imhinduro yenyika ino Mosambiki zviri mukati mekuda kupedza dambudziko remafuta avo anohamba nemotokari ari kuoneka achisupa mazuva ekugumisirano. Vakohomedza kuvagari akuti anodikana kuziya nekushupa iku kuri kuitika munyika ino zvinobhuya kuti zvese zviri munyika dzepasi rese. Makamaka kunyasawo kuona izvo zvinonga zvichida kuizwa madhishipeza epanyumba kupungura zvimweni zvingaita kupungura zviri mukati mwekuenderana nenguva ino iyi yekuti munhu wese uri kuoneka ina echitambudzika. Muprovinsi ino yemanika wabuyana echiti iri kugadzirirwa kuti ioneke yona yechitambira gungano rechigumi naposi renhai dzepartido Frelimo richaizwa mumwedzi waAgosto wegore rino muprovinsi ino yemanika. Muzvakaringana nemabasa ari kuita kusenzera muno pamazuva marongomuna Pedro Gilichi wabuya echiti anhu anodikana kusiya manyepo awo ari kuonekaona echizwa zvese zvinodikanwa kuti zvipushururwe kuruzhinji ngekuti mabhuyo aona aya anoonekaona echiunza sure nyika. Mutungamiriri weprovinsi ino yemanika Francisca Tomas wakohomedzako agari kuti asiyane nemusambo unobara ngozi muzvakaringana nopashi pamwepo norubatano hwenyika ino. Kohomedzo watiena zvodikana kusenzesa mabhuyo zviri mukati mwekuda kupedza shatira nai pakati poruzhinji. Francisca Tomas suku iri varibhuya zuro pakunganidzana kwaakaita noruzhinji kuposta tvativo yechiurayirwe kudistritu remusurizi mukusenzera kwaakaita kezuva rimwe. Muzvakaringana nazvo mutungamiri uhu watiena zvinodikana kuenderera mberi kubhuya masoko ari aona epazhi nekubatana keabarwa nyika ino Mosambiki makamaka mukusenzesa mabhuyo pazvese zvinonga zvichidikanwa. Mutungamiri weprovinsi ino yemanika waidzurira kuti mutungamiri wenyika ino yemosambiki Daniel Chapo unozivisa kuti paruzhinji chodikana kuizwa kuzwirana kuabarwa enyika ino uyezve nokutsvaka zvese zvinoita kuti nyika ino ioneke yona yechibudirira. Kudistritu remusurizi kakusi kuprovinsi ino yemanika kwakuerenga kubvira chipozi chadai zvekupinda nesupremekado imwe pavillage kungabera iriyona yakawakwa zviri mukati mekuda kupungura mukuwo yakareba yoruzhinji avo aitsvaka zviro zvekurya. Pakubhuya apa watiena supermekado iyona iyi yakandwa zvese zvinodikana yasenzeswa mari nokuda kuita kwarenda minyozhe metikazhi iriyona mari yatungamirwa ngekunyika yoshina avo aiita muchizwirano noruzhinji pamwepo avo anosenza pachavo ega. Mutungamiri weprovinsi ino yemanika Francisca Tomaji ndiye wakadimura supermerikado iyona iyi wakohomedza kuvagari ese kuti atsvake mikana iri yese iyo iri kuoneka yona yechipangidzirwa ngecentro iyona iyi kana kuti supermerikado iyona iyi zviri mukati mekubudirira mabasa ezvekutengeserana pamwepo neupfumi hwedistritu. Panguva iyona iyi mutungamiriri weprovinsi ino yemanika
vazisa kuti mbuto yekutengesera iyi ichoneke yona yechitengesa zviro zvakawandisisa kuruzhinji zvese zvapera kururwa kuti avo anonge achiita mabasa ekutengesa padoko nepadoko aoneke aona chienda kohodhera umo naumo musupemerekadhomo ngemutengo uwo wachaoneke nawo uchibhuyiwa zviro zvizhinji kuti azoneke aona echiendawo kootengesawo kuitawo shau dzawo nokudaroko muridzi wesupemerekadho iyona iyi ari yena wekunyika yeshina Xiao Hang watiyena musorizi kwaanga kechidikana izvo kana kuti kanga kechidikana dii supemerekadho iyona iyi ino zviro zvizhinji zviri mukati mwekuti upfumi hwemusorizi uoneke wona hwechibudirira. Senzi ariona mbuto yeutongo muprovinsi yeno yemanyika ari kumbira kuutongi kuti ugadzirisa zvakanaka zvinodikana mubasa ravo rokusenza pamwepo nokuremekedzawo basa ravo. Soko iri ari buya nyamasi uno muzvirango zvaikupembererwa zuva renyika dzepasi rese reau ezveutongo apo aoneka una achikumbira kutunhudzirwa kemari yotambirwa pamwedzi pamwe pono izvo zvinosedzeswa muzvipitari. Zvimweni zvapangidzirwa ndiwo zvakaringana nekuona mabasa avo makamaka mukusenza kwaanonge achiita kuvapasawo zvese zvodikana kuti aona aoneke ona echisenza. Zvikumbiro izvi zvaiizwa panguva yaihamba dungwe asenzi ezveutongo makwanza mazhinji taundi rino reshimoyo avo anga ane mapepa ane matsamba aibhuya izvo zvese zvodikana kubatsira musenzi wezveutongo. Mutungamiriri wembuto yeutongo mumanika muno Firmino Jaketa vakohomedza kuese mafurumero kuti aringise basa irona iri rirona basa iro anodikana kubatwa nenyara mbiri kugondesa kuita mabasa ese apo pati utongi wagondesa kuti uchaenderera mberi mukusenza zviri mukati mekuda kuti ese asenze zveutongo aoneke aona ane zvese zvakanaka. Provinsi ino yemanyika muri kusenzwa ngechuru chimwe chine mazana masere nemakumi masere noasere emafurumero azvechizwi furumero umwe uri kuoneka yena echitambira pazuva rega rega atenda anokwana kuita churu chimwe nemazana matatu. Hapurutani ndiwo masoko atanga tinawo.

0: Dinuti Radio Msambiki ndiani? Hello Radio Msambiki.
1: Hello.
0: Ndiani?
1: Manuel Timba.
0: Mno gara kwapi?
1: Ndi vashitundu district vandozi.
0: Akaita wani kushitundu?
1: Ah, Kurnan.
0: Tinoda kuziva muri kupinda zvakadini zuva ravo?
1: Ah, tiri kuripinda zvakanaka.
0: Tabonga.
1: Ehondo.
0: Chungamijanyi vanhu vanokwana vaviri.
1: Shakuya.